kuleka ngike tsamke. How excellent is your name? Sita ke kana tsam kwa ku thuta waka tsumta thuta waka zao da thuta waka zala ke kokumang tsumtsi ke him ke ukwe. Kawa ke ukwe ke ngusi aza aza kwa ke danke ke ka ke yunga ake tudenka e tot ke kwe tsamke tsia tot ke wala tsuma e. Nimhasi kama kaya mko kuma keitwa ngungi ya sakai u mamusisi ya kakaya kwe keitike mke kaa kekumma ngungi mkwa ya sika maka tete mkwa ya kwa ngewa kwe keitiusisi msita ketete mkwa kwe teke how excellent is your name kahima ke ukwe ngawa tua kahima ke ukwe ngawa kao kahima ke ukwe ngawa tiusisi kahi akitami me ukwe ngawa Akuma sikwang. Watike ka kokuma ngke ma chwa kwa mtawa ke wola kuma imasi kama

te yo kaitu zika ya huata, te ya te tinga sikin. Kwana he, te kwana ha kuhunzu oka. Mungu di kwana kwa si tuki an. Kwe te kikana kwa ya kona kwa itama nyamu ha, ke ya kata kwa hinsa na kwa ha. Ha, mtita, tank mungu kwa kwa ha. Afrika kwa tu, mtu te te kaya kwa, na kwa ngamu ngamu kwa kwa. Te kwa kwa ziki, chukunye kwa musobu kwa ya kwa. Tung an, kwe cha wawe, cheka kwa dikia haki. Nga kwa ndo te doko kwa te te kwa, ngamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa I'm so tech and when I get in here. Into a tech car, a tire quaco, I'm good to quana, so had a number quana and I've got a checker quana and tech and not in gas again. It's a BSE a queer, now to the old town to come and go to the Jamaican. Dovera, who so queer, queer, good theatre, and Tanga Kanaya, I'm Tahoma Kanahita, and of Yahiti. No, Akona Sika, Garakaite, Hamoko Penda, 3 6, 2 7, 3 am, SMS, Anti Zeno, that allowed the Lassica. As a superhead, Faye Franti. Excuse

Ya me sama sunga ke ke ka ke ke wola ma imasika ma qaya mqoqo ma ke wola msede ke sezinqamte xa wa 7 der tag ke konke radio xkfm tete ma chunga mqoqo ma ta sa qa u musi siya qaqa kwe ke ke mke khokho ma nqa ka e kwe nqo imsede ke tete ya e munde ngolo nqwa qwa qwa qwa qwa u ka chwa u ta tete ya e mkama ka teke imasika ya mqoqo programe ka chunga ke masu Oh, my soul, get it down.

0: Yemisa moso ncange ke cance ke mke wola ncume masika maqhamqoqo make wola msele ke tete to ha ke xa waquta nqwa quta nqwa nqwa cace ke gu ka ngaya e ka dom ngasi qacing ani ngumqa skola athe mha qa ngwa kwe ke mqoqo make xa ke xa ncume masika maqhamqoqo khara me ka chang e ya qa ngwa kwe ke tsu sisi ke aqala tiwa ke tse ke kokoma nka nka wa ka wa goma ka kang hi ka u sisi ke a ng ya ka e ke m ke ko program ka chon program a tsala m ta ka m ta ng ya m ta ke mani chwa yo ya ka ka kwa ti u sisi ke a tsala ti wa ka ke m ke ko program a ta ke masu ng masu
1: no more.

ka ngsi hanang hula kingulin ka economy yang he ngakuin akama kuyam ya jige han ya kang kuike kana khau ke 16 day tabu baking ya kang kuin ke naviging ya chang ta kang kuin hwana ka kan ngai sigi de kamsungu africa ena ba kingulin ngin ke kai sigi pala pala ka ka kaitsam ka ngi africa cham kang hunama beki ta kawichi sika ya ge da kuke akango ta ke kunga wani chere a yi tres ke la ya khuti de ke kunga ji tren ke ga ni ka doctor ka yode fi yemi ta ge da kuke kha u ge chin ni ka ke africa no le ging e chi ke gana nigeria ge akunisa ta da kya karan ga ke tham ga pang ke wa ke africa ke ngo tham khwe ta ka chi ke pring ga ba si ong sing wonan khna ya kholasi ke vi ko mang kulam ta ministry yang he won ngulin ngeng ko ko angko pangang ngawa kam ki ki kani jing ronat la mola tan hm ya ko kan ama ki kani jing ko ko ngi chipsi pa ko gi ka tin ag dan ngi ka tam ka ng ki africa tam ki chipsi si ko gi a agia ya ko gi kan ama ka wa ke ingali mang hm gi ano ko in e da ki ambassador ke africa ngulin hm ta kai sik lein sik gi ya kai kam ke nam ke wa africa kam yi to chi gi agya ke ka ng ke ka yi gi he agul kam ko ta tu tu yang he ul ng ka ng sik gi he agul kam ko ta ti tren gi ang ul ng ka yi kam ng ul gi he ku la thanu ta la mola an ta ki mandala ka ong gi ta ng wa ambassador ng ke ng ul gi hm ta chu si ka ng ke sit african ya chung kau sih kehi dia ketamak beti itu cawing dia ngulung kang si kita akam sum. Tapi nester yang hewa beta wah, kita nak agi akam sum lah kau kau nisa ke gua tapi kau makai kam kang tak janggung yang oma ayak ke kita ting agang ke tu tu yang he tu tak kau ting agi kang si dia gulir kain kau kau ngulung kinga si dia ngulung kang he kurat kanum tak janggung yang ke ini kabau ke pertolak kau nasa wah nester datang kwa maka hegi ati agang hek kwe tangulin aka manira ke chibisi ngangkong owa ke kawisi ka ahia uwa musu nwa kwe ina wake musu ging singwe ina wake jikwa ngi angangang ayan ho ina wake manira kwa jala kama kwe gita agul kam kwe kam kwe kwa towa chibisi ka ministeri ta dang kai kam ka ng politike parti ina wake ngulupung iti iti ya chiki organisasi ya gita okwa ngawa ke chige hulan hu an kho kwa ke ngulin ngang ka ngge tu tu yang si ge ti ka dan ni ke guli cha ji chwa gin ke ngulin ngang ka ntu ra si pa pa lang ya chang la ka kam ka ke mo di bo le ke ngulo no spe si ge len pa pa khona si ge da ngan na wa lo ko dri si ke ke khalan la kong ke botu zin ton da ka ke 580 de sin american dollar ke president sir ramaphosa ya pa lo pa la na me pa la si ge cha wa joseph cb Liana, a chicke dilina so, ta chicky jinu yang he, sing amadegi yang, leak yanki sing deki o hunga kondisa, wa imano wela, David, ta kaisiki he akala to kwaka, ta katea ikanga, ta kaika ikigi kafu yagang, kisatu kahe, yingakul kriking, laki hana, ye si ong, na kriking, la wishes yang, stoking among our yim. Ta yi si gita akhalen la yang wa chang ka wa ka ku ka o la ga cha ina wa ke mlin ka ku cha o ja wa ina wa ke chung o khabi ka ga wa ta ka ke khate yang ku ga na ke e ta daviti ta chung ya ku ga ka ka ga ki american dollar ma si ge wa la wa ah dira sam ko ni

Ya me sama so ngke ke ka ke mke wola ma e ma sika ma qiya mqoqo ma ke ka ke tsama a tsanga mse ta ke wola tsitse tota tsama khwenqa wa ya qom qopro khram sam se ra ke titi a qom ta ke kofi titi tete he a nqolo ya kofi nga tsanga e he a sing tsusi sike a panga qiya titi tsama ti tum qwa radu x ka fm msika ba qiya titi Ya kwe ke tsusi ka tala twa ka ngem ke wola si ba ngem te ka 320 ke kon ke raro x ka fm tete a kom te ke aba si ka skola aba si ka ka usim sira ke tete to ka ke ani twa ke ofa tsusi si ngai e he ya ku ngwe twa ke ke le tsike ya skola kona wa tsike mwa kwa kwe ke mpoko ma ke raro x ka fm ke khoma ngem ka e

0: Gangamanga imega aragi gangangi XKFM mwana kawa vayungi kambungo. Presidente e tabum beki gitan dagi kama siko hofu king chitangi ka nghe yake okwikwa parlamente komitie o iti gege iti kwa maka ngiku ke okwa pala pala ayakula. Hofu megagigi dagi kamsing dagi parlamente o hunchigde kwa kanuyi nghe sige kumisala ngaba sing president Cyril Ramaphosa ma sigige ta a pangula kama kwa ngaba kya kula ke kha ma siko kwa gige kaku kamdi kama gde kunda ang ka imbe kigyan kwa ka kula chingwi ka nghe ayensiye ke o ke chikwa kaisi gesi nga mgozo kwa hong ke partei ya wig ge ka kang yige o kabati si kagu pangula kama kwa ngaba yige kan ya meka chik ge ta ko ke kang yaka e Ramaphosa chik ge kanu ye ya ta ama o si dibi ka unwa ka ke o fukunan pala pala ya chang laka anka ya kokubin gang ke modi mole ya gani ofu ke Limpopo kuna si dibi takuna unanga ba gang tik tra kau ye ng e si ke kang la ke kawan ke 2020 ke bongo ka ng hiwa 580 ka desi na America dollar ga ke president Cyril Ramaphosa ya plus ya ng hua pala pala wa ke o ngay me wa si ke chan Joseph Sibe Froliana ina wa ke Delena Nasu meka sigdige taku ke yi nge kama kwe ka ngaba ke imana wela David ta kai sigia kala tukwa yi yi chigde siya kanta kuya kang lakangin hokwan ta duwe ka yike ga wofun a gang meka yi chig kwa gige taku ke sawa ka e sige khali kwa yi oso unang laka ta yi sige khalang lakang wa cha gang ama kwe ka cha ina wa ke o nga bongo katane ne kabich nga gaba Atene ne kanka kao ya nwa David ke kwa e America ika kang ikwa kwa ngaba si chigge ta ku ke ngkwan. America e President Donald Trump ge ta ku ke ya kwa chikwa ikwa twika kali kali gge kan makwe ngaba Iran kao. Tram ayam blewa meka atu hun sikati dige kamsing ukole masa wana ka tosi o laka ngwa ngika angia Iran kuna chik dige ukani ka itaka tuta ka dengang kama kwen. Tram meka ge tako ke Amerika ke kwa nghi ke ama baluku hunge Iran ke gukto ka nghi wa Stratfan Hormos si chik dige taka nghi ka kuna amka e ate u deng ama kwe agen. Kai sigia kala tu kwa kakawa okwidibia ka nghe Iran tuwa kaletane ne okwidibia. Das nim yi ngham eka gige tako ke Iran yi tulopa yi nghe atu kula chiwisise ge take America VSA meka atu hun ama kwe itigde o kakula. Ta Iran yi kwa hikuwa ngumwa keren ke Israel. Ing gulike Lebanon egi Iran si geta kuki America yi dola maholi kamta ngulin genga dgangke bango si chidge ho kwim yi fasin South Africa aya bola friyena khang safa mega jikwa yi firi khay ngulin ngi komitie yi ke o swe ki ka nghe Firi ina khan aya masiko si chidige eke o kawa ya kun. Kawa Monte Muchiwa, Gladwan White, Lebo Khang Reed, Buddha Matate. Si chidige takuke o swe ke tamcha ka jango ya nga safa wa ke Boxberg ke ikulureni kunam. Chitwa firi meka o ta safa ke ngule ngang aga komitie. Dige ta jango yang kewa marti si twa ke on. Ta kake chigde uwa twa sa kwe ke ngri. Kanke gucho wa chik twa yi nke ngwa kwe. Kang wang grupu grupu nga ke kang siku ke ngbatu. O presidente yang afri ina kang wa. Dani Yordan chigde jango ke ngau chalo si ngungabin. tikwa firi mmeka si gege daguge tumina o komitie yin kwasin ula nti gege o o giga nhe safa i presidente hakang Linda Zwane si chigege e yikuge tuwa gwin na sika e gwetin ya ke gangangi xka fm kanko tenene dibi tagge ta san hmm
1: kama temono tekise akhak amta ko 5 minute nge kra khwan xka fm ki nu khavana te mbamba kwa gwe cece konseta ni koma ha te bore ki sarati yafta kapunda kaite ko qara him president Matabo Mbeki akat kwanu nu si o ce u kai ka khwana o si e ko ratura ku he khama miete kwanu khama kya ka ote ngo parlamente su komitie si jaha ngo diyo ka khajao ji khara khuiti si ina ngo kyare ka te ko mu a kho a ne pala pala su mborunga he a ta ku si ka ti kwe a ka ka kona kana ani ja kala ti si parlamente ngo mu tinu akiti ngo ji mi hi ji a aki atham si qara hi he on afangla kwen garna hi he no akwa na ji a ina twa ta ku si mu ndio presidente Cyril Ramaphosa khana mborunga gyamija ngo sitego gureta no ahwe hisanya na kwana ana kama i parlamente.

kama cha iki siki ya kasi macha ini isa ya kraya ya kata mkenzo na cha iki iketia sete Afrika.

0: Casi.
1: Me samo sunga he ke ke ta ke ke wala em se da ke a khen am te ka wa 720 ke kon ke radio x ke fm te te a kom te ke ke ka o sol bi ter lif a program ke ta ke kam ma e he ma si ka ma qiyam se da ke kan ngau si ke ta ke ma ngu ho khoya wa longisa tho ta wa tsi ke wa tsi ngau a de ke qiyam go ye kon khoya te ke qaqaitane negiyakantse yalungisa xa skola yalungisa skola ntsingqito komsitam sadake mtanene asanta ke classic ge yehewa khuntale ke khwedam a kawa ye kage adriri ke kandave ke tsongo ta mosang khawe mungchichi lungisam thali ngi ko him thali a khunse wa msete ke kawa sa kala to bible mukulie si bible ya thali wi hum ko sentre tu si gege monde ke kaqa khaka ke mkelongi sa twa tam tanene a longi sa athali ngi longi sa athali ngi ka liye si a ngi ka gala ngi tike a khokwa ka monde ke ka wa tike hi a ya ka e ke bo ke ka ke kam tsma e ma si ka ma qaya m ko programa ng ka tswa ng nsera ke longi sa thota wa tike wa tsitala ke ka wa a longi sa ofu ka wa a si hi a da a longi sa tswa tike mka kwa mdewe tswa longi sa ka mtswa kwa mta a ware mdewe ka tswa kwa mta a sengri ke ke mdewe ka kwa kwa sa da wa kakri ya skole nga tswa da wa ke kwa ta mtani ka tswa kuna nga mtani maha seng kwa ka ke da wa ta ngo jala ta kwe da wa ke kwa ta mlongi sa ng seng tike longi sa angung hiu ka kwa ka tike ke ka ke kam ma he ma si ka ma qiyam ko ko ma ke radu x ke fm radu e a kalam radu e a kon hem radu e a kaum radu e a khang hem ke ko le te doni ma kon se ya mse ta ke de e ka bo tsau ka ko khuya ta ta wa ke ku ka gam tsau da wa ka ta wa tsau ka dum ku ka u ta da ko fi ka da wa gu ka chung ka tiga wa skola dea ya khia dawa ke om ke ya dawa longisa taka nga dawa dea la a sinta dawa ke chusi ke ya dawa nuida khatua ya sinta dawa ke ya dawa longisa ya sinta dawa ke hatsoto ka dawa ke ku khawe ya ngungu na kwi khawe akuna ta machoto ka dawa ikuba na hatua dawa tukum si ufer bieter kanki msida ke kakoke mtangi sika machia taka kwa mngole ke mchakolea ta kawachin mui a khabira a ada wa mania owa kitetia ehe ada watani ni koni ni kuwa haweka kwa kharati ngawa ita makum aya ada watani ni chikaya e na kawusi msinkre msumani chwa kwa

Ya me samo so ye ke ke ka ke ke wola ma im sira ke a khin ngam te ka ina 50 ke kon ke radu xkfm m sira ke khali ngi ke mte ve ka i daga wa skola nka na de ke de o tsi ke himoni a tu m sira ke a ada wa de a ngwa ada wa gam ta sin ka da wa ke tsu si ke ada wa nuta kha a se ka da wa ke tsu si ke ada wa akala tuwa a ke wola ma e ma si ka ma qiyam ko ma ke ka tsam tsam ka ng mse da ke ka a khang ya hm da ke ka wa chinwe ke he ma qala tu sa mqo ma ke tswang ng ta ti ti tsi tsang to tang khama khwe ng o ka si ka ma e ka kong ya khwe ke tsi si si ke a qala tuwa ka tsike hm ke ka ke tsam tsam ma em

0: Bamba bamba te wese na koma na rado ekwana ta kete tina. Ti tani bela inge programs gito se da tu angkate. Ninge di ditangwe to swere madati ni ditangwe ambe ande gara kien to anden. Ditangwe kumwa te seiken mo. Seiker monsters. Anza suka hurumbazi taminyati. Nu Peter inge ti se da tu angkate inge programs ki bamba Peter.
1: Moro tani bela. Moro mit alisin.
0: Inti odi kamet unvere ha to kwesi na khanya makota ko swere mai ditangwe inti anguwe tita inti anwe tiki nya homunu tu kausika kwate hamgwema tako yakota ko am daka mina ngum kya khleyate anda khleya intam sika inta tukhwe kuyate kwa nya am tsomoka inti anwe tiki nya homunu e tu kawe ta homunu Hangwe he, ya kete na ngusi dakasgi. Haya kere nkwamzika hekhle yate. Na ngusi gitwe kwe na koma denta kukwe. Minyate kwa aka nkini nako kuyate kwa nkini. Nukunsa kanya mwako, asuka. Urumba kwa zi, khazi koma tende ukwe minyate kwa nkini. Nde ukwe khazi ngusi kihisina tere. Ata khazi koma de kamsi wan khazi koma nye mwako, puf taminyate. Da homun afiri seiker monster situazi khadi ata komno khadi kwesna kha katanate khadi tanmunu khadi sit ai kwako khadi nyamo kwako gyaku kate ndeu khwainsna tereta khadi kitse karere amiye an kara minya ya khere intamsita no aki khadi ki khurun kwetin khadi firi kwana ki a khurun monster he khetui kha khai kwenu khetan kara tsomts omkhwe encam No khasi sewudzi kan kara anwa kha tia na i ta khumun khadi nqa kwa de kom kom he ka kom hin ase nqom sa suka de ndundu twa so anven ta khumun aga khadi me kwa de cheka cheka mboronga ve mu hi ka qade qung a qung a qade kwa i ata khadi me kwa de an kamziki an oranye monster ti he nyamo ha kots an anyate hets an kuya ko tako Tako hengari ke, ti yakara kwa ngukise yako tako sekunsa, yin gawe ti yakara asiki. Ta humo naka persi kwe he, ankara manuha kwe he, miyate ke a, he ele niala khe yakwara muhi ele niala. Se hiki hinsa kwe, se musa aki, asuka den maasa isi ya kha, komre nuna, ta se akwe kawa gureta. Tako se kunzi akha, se kaka tati an, Tako se kung aga khozi a khase hinki zao katati. Anta khazi tae kwate. Ta homun aga pingi monster ti he. Khasi am tsukalai ti witi mkwa. Ta honu pingi monster ti he. Am tsukalai ti witi ma. Khaiko ita suki niyate kwa khaiki nyate. Tine khemi yate ke. Hinti yo se hinive kwese na khahin khosi ka se flur he. Ti yo nyamako tako ankhwe kawe khautia kwa iikara. Ta homun khadzi nyama gotako khadzi hinyai ataha. Khadzi hinyai am suka mka bloko kara ii kara. Ta homun khadzi kha sweet zitaman zao kara hi. No khadzi tia kho zateko zao kara an khadzi hinyai kamsika. Mara khadzi dekwa ko hinyai toti an kwa siya gotako hambe ee kwa ii kara nyama kwa kaa. Ta homun kha monster tituwa zi nyama kwa khadzi kanyako tako khadzi teko tkoro na hi. Ta khumun akhrun khwe tiya akhwati ta khun akhrun kho twe nta tsawusa kuyang nyate ta ko ngade ke inta kha se akha se ngikai gani sinza yano ata kha ngade na ta kha ditita namuna ko nyate khana hambe qare qare hambe qan kara qa himkhwe khadzimu wate khadzika qate ke ma khadzitinwa kha no akhwe qate adini no akhwe qate akopi heno Vazba kasi gani sinza. Na khadzi ki tse kanyate. No an kung kaka kwa khadzi borsol si. Ka he khadzi ki tkan kara ka he. No roya I kara khakhe ka he. Nta ake khoutia I kara ka ma kha. Tenko ma tkhania ka te kwa ima. Ti ya kazi ake ka he. No kom kara akazi ta ma ka he. Ta humun aka akasi ka kara kota ku ngate ke. So ti ta ngoma. Ta hona kwasi ka kwara kota ko ngate ke so tita ngoma te kumkom tsom tsom he kumkoma ka inta tin so ngoma te hoye ta ko ngate ke an kara Twa i a homiso tita nyom o ten. Angara twa i a huaha. Tino hadziki tseka yana y a moster twas ata hadzikate hadzite hokomo. Aka kate huak uya ten and do huanki hisna treta hadziki anyay. Tahomona oraye kwe hia dek e. A hadzitita hadzauka te. A dini e. Rakan aka dini ayate. Tahomon hangarge. Se kia tek e ngo se kia nguhe ngom kare nguhe hinkita ting.

0: zate go tako ga monu te kwa ta thoro ga kwa te ware te ve a monster ti zi thoro na ta ketin ta go monu ga as na te nde o go hi ki hi sna tere ha nde o go hi sna te ga ki kwa ne tse ka te ve ta go monu a ka khrun monster e kwitsa ro go nqa de ke hi ki hi ki a ta go anu se nqo ma go be a suka ndundu i se nqo msa qere se khuwa khwa Hinki se hisa an kara khomna tseka dundu tsengi se ngom sa tsere khwa ata khwan. No a kam ziki tswe ya makhwa ya borsho late. An anza kuka to anza kuka am sinza khom sinza ata kung ha ya makhwa borsho late. Ta khomo nu persi mostere ata ha se ko kho ha ko ha si he. Nga makhwa ko akar ti tswe ki tete ngo a kung he he mu ke en karata. Na ora ye kwe nya te khwa ngo a kung kwe sina ha Kwese na khatwa ta khono persi kwe teko ti aka nta kya idim tima na ange heto koma ate veno kun edze wa khwata atwana ka tuwe tita borsola teno an moster tizi na a borsola ta khadzi tkha kwa ta ya atwa si kun e tswa kate ta go monu a pingi moster tizi ti ya ntu ya to tingi nga masa mara khadegi na ngara khemenya Borsel, borsel, elke dag. Hou die zeker moster weg en zag. Aan dat ik ook twee jaar de pingi hok twee. Daarom nu. Aan borsel zit aan manu. Hier de kenta geen gevis en nog ams in zakun. Nu te ik wat kon stamak as en ataha. Nu ataha at was ik kon en had ik akota konta twa karakota konta kania kwai karakaisika. Ta homon ata khadi twa karen atwa atwa si kunwe nta aka atwa esinta sponi siki khanya ikam sika hambe diamande kwa ikara se ko twa ka ko ti ko kain sika ra hota no ata khadi twa kara homonu kame twa ta kam si twara ikam sika a moster ti ziku sna ko ta ko nwa hota khadi nwa ko kwa ikara ta homon a vasla pozita mano yela ko se ko kita ha hota kame a kam siki twara ho akwane Nyama kota ko tsang go sa kunga te. Ta go monu khadi nqa kwa te ke. Khadi khara go ata go an di gana ke hetsame. Ta mano khadi ke ata go khadi ata ga te ko. Ina kharo te khwesi. Ta go monu a kande borsel he. Khadi a khaisi ka ha kama kota ko munwa te. Ta go monu khadi yo sika ga tsom tsoma ga hino ke he de ga ga si a Nga oe hengu tatin kwa taki nguwa khao hitako kanya hi. Nu afiri moster tizi tolo na kotako khaji ye kuwe a khaji. Seiker moster titakite boinki situasika. Khaji nguwa kotako teko siki. Nu ata ya hain jitangwe kheri ate.
1: Yo tani bela tisumu nkawa ki ngala mi. Tamatresa nga kama ukweya. Tatisuma gachang tame lungu sake kanda kama kama kucho. Paninga makun nga imi tsonga tshau.
0: Titan gara kien kao Peter, tamia tenge programe, tsa kien gara koma na kwa tsa khaniti ya hata. Titan gara nguya de tewe sen na tam atam khayama ta titaya, te kere ko tako kase na ten. Tido wate kwa anto koma ana, ngito tingama na ditangwe. Hindi tangwe kuwa anza afiri moster titamite no aki hazi kwa kutkao kwa go, hazi akwa si kunhe kwa karahi. No ata inga ditangwa ya akhiraten hiti yo te bamba kuwe reha te kuu sa thoro na kwa kohinto te bamba kuwe.

ke ko manqhum ka im hasika maqiyam ku program ayi tsong da itum khom khoma msika maqenqwa yakho ke tsusisi kai aqonqa wakancike mke xa ke cimchuma ayi ta ke masaqemoso yake cancike mke wola

0: Wala wa tin ke XKFM yang he ahanam king hum omi fresto magumbu khautini a yi mandala khes kapugeta an de ke vikwama kang he wa kumbo yung ega ke khau expressi ta kausige akham sung u ke kaguzala ke kama danika un ka wa khau training a yastasi kuna sigit ahana u Takang kui hanak au ke khau treni ke mandala akhendi yang he wa albi modi se an de ke khau ekspresi ta oktober ngri vikwama sigi ta tulu dat agang modi se an de ke kan ai satu hu vikwama ka msiku o kama kama ku aga ki ibisi sing ku au zala kum boyo ke kama khau treni ya stasi ka wa ko he ku au wa ta vikwama ka ngana kwa uba hena ba ke bolti ke yin he ku a uzala vikomaka meneba ke tho yang he oya hirin ke chibi se ga kham sing u ka ya khuya kalang em tasit african ai kumi sing kwa kham sing ai chi thwa ke se u ai kam ka ta khwa khun ka a jangu ke gan ke sit africa kam ka i gita a o kwa he kwa kwa kwa ngau kwa si ghe he a kham sung u yin he kwa kama ngore nge nga si tigya ngore nga ng he kura kano hmm chibi si ka si kong kwa kwa kwaim ta tui tui ng ya tia tia ke veke hanga gang ke kong ta si tigya ta kuke gulit kama kwa kwa chibi si ka hmm ta kumisi a ngangda ke kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ngau si si ghe ta a sung u kwa wisi ka he kwa giga kundisa he wang lai gulia he na ba ke chik chwa siu sing we he na ba ke to kang he wachi thwa ene ba ki vikoma kang he wa statu vikoma kala hm ke chibisi si ka ma mchi ka hi ku thisa sing ma kunu to wa ta kang ko ka ka tani gita u kanga wa africa ye kam ke kai kam ka komisari si yang he wa pilile ntuli an da ke hi gita asing hi yin he wa sit africa gam ka ong ai kwa khwe ke kausi ka he a wa vikwa ma panga tsai ene ba ke vikwa ma kula ka he tswa apanga ene ba ke tswang kwa khui ka he gyang lu ngka ta tswang i siu print no wa wa chi ge si sin him ta department di he ko a sing u vikwa ma ka he wa du ene ba ke jawa ke kap stati metro a hane kang ui ta ke statu ge ta apanga ka ma khue mu ku o hung khong khin ya chang ke du ke ka hunto to ka ujala u ka si git a kham sing u ke ga aga du ke ka khu khau ke dam sa tu muku ong hanut aliam ka ga ke ka ng ke ga ka ichi gi gi ko cha khama khwe ta dam ka si gi a kham sing u 20% ke vi ke aya chon ga si gi khichu khama khwe ta burger mistre vi kwa ma ke du ena ba ki ka ujawa zahid badruddin ang daki ngang hu chinji chi gi ta khri khama khuya chi ge he ga to a chau kwa ta du ke kana tum ga ku ge wa chi ge pin ngo si a ge sta dun e chang ta ge ta ang daki ko eng hle mang du si ku a khwa ke ga ga ko a cha ga si ge a kham sing u ta e ke kan da tu nda khati u ke tu ga khau ga ku a ge kun sam ta dam chi ge kho sang kwa ka ke ve ge ngwa ga ke kong chi ge man kha kam 70.8% ke ngwa ka ba se ge kham sin ngwa ka ke 59.2% ke wala ang ngwa ke ka dang ke kam e ko sim ta mandala ka ong ge veska pun ya gani khuna vi kang ya chon ta gani ngi ge tan khok ga mu ko kham sin u ko e he ga kholi en wa ki kul ko chi ge ku ko khwa chi ga khai si chi thon e ya la fo ke ta o ta chi thon e ka ba se ge a kham sin u ta ga ga ni tsi ge tsa kha ma khu ge tsu ke si ge khong ya tsone ke province si ge da ko kham sung le ta premier Ellen Windy an de ke fi no tin aga ta palo hu ke veska bu khuna ku ge o ko he se sta kha ta no kha si ge ke o jela o e ke ta vi ko ma kang he wa o jela ga ga ke ta palo hu ne ba ge tsu ka ni ne ka anga tul don ho tin ka ge dang ke ke e khwa sa ho tum ni sti ni ge he a tin a dang ke ji thwa yin he kuwa dhamma gani ka he ga thori chi dhige ku ke o tkawa kama kuya yi chung he na wake chi geng si dhige ta ahane ki kwa sam nga si ke wala wa 12 mdra sam kong ngayim
1: tsame teki tine amta ko 5 minute tenge kara ho xka fm siki no te bori a tsisa ra ti yafta kapunda gautrene a manda ko e aginskapna a ka tkhwano gana tse gana tamaga qere gwati se gana nya moko ho utu ka khwen tuna ate ko tsirisa na gao express taki te kwa ho e gana mogwe a go e ko ka ga tlo e ko kung a ya go e gautrene a kwa o go stisine siki kwa ta ga a tsundatsi ke te ko kung ta ko ye khate ko a gautrene siki mandata ha khwe a agende a albi modise a ka to khwano gau express ta ke te go e october ngwem ke gana nyam kara ko jao ka sata modise a ka te khwano tse u tse eng go e gana he ka te nyam ko khwenta ma subu kara ga a ya ko na ya ko kuno sikhuno ya tita no ana gautrene o stisine sike kwano ana kunta go gata jao ji mo ite khwano ko ka ga mo ka no jao gwe a u beta go no bolt ta ti ka te a khwena a u go tsha ka mje jao go kwa ga no a ke he u tudi tama wo pa ko ji te go ga ta ata go sa ko ka ga tloe go jao ka e go kungwe South Africa so o khwena de regte a tema to commission e ka gana o ho a te ko video ke kau ka te kwa e sgonge a impijo a hia go tseu di a South Africa khwena kana go dina tseu ni sa go tsa wa tse ya mogwa dia o mbapara ka a mo ka tswane ya go khwena ke kungwa dimporonga jike ka e kuisa tia di tui tui angie di vike ki mwite kwa te kungwa di ka a mwkwena akwe di a kumise a kat kwano kai kujin tse ka khana mo go ng hisana ta ha go jiki no aki ngi kuji no tsung kuji tin ha no mi sana te kwano khwena di kwana a aki khung ka te ha ta khwen tuna ngiri ngiri ti te no natango stati ki tin tsak am jing go se hisana te a mo go khawo ja wa gore ta kai kuji mo te kwano tweta ha ehe Africa e ta kia go ita si o ka swa ga komisere se a ake ha a feleli ntuli a ka tkhwa no gana do te South Africa ke din khwena o khung kao he ku mote he khan a jao ma nya e go jikir no o jao a ta khono gaungwe ni kunya a ngu musiki ti ata

Ska tsama temono tine ka makofir tin khamane te zenge kra khwanu tin bambar khaw te ekska ntse kuna khana ora ti uze manda khan e kitira khwa ta tia tsetse na ti Christina sori to se ta ai kwa te nne programme te akadem ga go tsese ko yams na khwa hango se ko khirisa hnye ya afrik amade kwam no ya afrika programme journal tame te akams ke makoti se ta to darana ai go to ti se ko khiria go 12 rek amade kwa bori te se ko tekro ko magon bori sun goroi ki programme te an ka ti va disan mut vita me te hem a kam skai mako ti seta to dar na kai kun kro programme te ana kwa hingo bori ko hozi te an ka kota ti programme bori ko hozi radio si an insa suria te ven o bori ko hozi nge to ka suria di tanu a kam skai te an ka kwa go to ti se ko khiri kun e kau yin irek amade kwa kham programme si khirin tur se ko hutan an kun sa tse ka manda hang e ki ti radio si khorna kwa tangi a te kre kre tano no date matemo te an kadin edi 25 mai no edi 25 mai e te an kadi te ana hoengo african e hem nga kona e kinga e te mo te an kadi africa africa quitting gu quitting so na mso bo te mo ai ku he marate u hi hozin to dozi te utiri kazi temo kwako, na kwana ki temo nge ehe ans na kwa hengo Afrika nge hengo temo kati nu. Te ukoko anka ati haate nge amu kanu, te maka kwarata kweti tam, te anka ati te utiri kako zingko te nda ikara hengi sika anata ati tam. Na kwana ki temo te uradio zike heka mwoner ten siwa nge ohe nyeha FM kiti hro kuti nge ake kirutanu, te unsa tia kamzi ki temo te u kai kuzi teke kende kuma kwa te u kuhinzi akamte hinzi kitemu kuma kwa tahunu zanzi tama temu teke ketezi suwezi ditangu zike hekuzi yoka temu te kukan anka kwa ngote makaki warata kwe musure tam na kwena nge ehe te anka te afrika nge kwa hati nge kwa antati nde kwa unsa kien kao tati damte kwa namka kuya te he no tiri kakuzi temu kwa namka te uzite anate kwa hati nde kwa unsa kien kao tati nge ehe hati mu hizika nge ate mu kati no ehe hati mu te anka te kuna Afrika kia izi tama temu izika zi kwata. Mia tehe tanga kia izi kata makuwa kituna kukuro kwata kwene anka ati ehe Afrika nguku mahama. No kham tiri kakwe hama anata keti kwene ki ata ika temu izika kunta maseko zi kwata. Ta anzi tehe kwen uruna kubera tunerten siyeven ohe ni FM ki programe ngete anka tem. Kau kuzi seko yamsi na kwa hatam ziki. Kai kuzi kumwa kwa gako di anyanza gako di zao andehu a gako di kum andehu a. Khesonde anzata maha kwa unisaraka kunde kuru kuzi ukewa kutek ezi kwa na seta ken kira temu ngai ziki ngita sao kwa mekana kwa tiha kam ziki. Tati ya kuzi temu te kai kutati programe seko nyeyams na kwa tahangos ya kukheri sahiem. Ya afrik amade kwa nga kato radio zi kwa na mkaw nerten siyewen o henyeche FM kite horgetet tot programe nko siya kwa khiritati yen irek amade kwa kham atkams kato siya kwa khuta.

0: Kuska kamete mono yalfet amako ni hander dag manete zengi krahwa radio nertensi ven oni ha FMK. Programmete ankati journal temete guanam kati seta tu daranat arikan kai kuzite mo sao kamzikite o seresu aninza kai kuzite mo titi akte krinte komati ngote zao kata tink ekwanazim. Kone sao kamzite ansi yamako ti ya huzitin zasna kono tenyako antati te usere ansate zao kate kamziki. Tinsa sena ha te gono te mo krati bakro tenkte zao kate ziki. Dekuzite akok e gono dekuzite mo e ya go te zao kate kamziki. Kone ti ya huzitinke bakro ten ansa. Atimi katin te zao kate huzitin zi te ansi te un ai ziki te zao kate tin huzike henkwe. Angkoe zi kama di kwa khaka yi kuzi titi ya kwekirin di koma di radio nerten siyewen o niha FMK. Kei si katuwa nda akhmane tezi e ya kwa ha programe ngo siya kwa khirisa hiyem. Tuwa alfiriye kwa ama di kwa nti ya kuzi kwa yi kuzi ki titi ya anka kwa tim. Sire di kawuk e kwa na a ta kono sire di mu ti kwa na kinge ati zao ka saya wa di kamska pa hurote nga ti ngom ta tim. Nu sire di mu ti kawu ta ti di mu. Business yetehi ni dikamzi kim. Business yetehi ni dikamzi kitama nusiri te woko nutehi ko anta ti. Teka wa dikamzi kinyama kukue inza chukonyena kusiri heku wango. Angie te wota manu te zao karakota ntimu te kichukonyago bete. Ake wa tiviko sasiri nakone ki business yetehi ni dikamzi katika utatim. Venu temu gami dengie asiri te kia wakati tanu. Yo kati zao kara khahu ve tati marahiti yo akungu te wote ke hetsam te kawu tati miye te bay for biel tim. Ge a 105 ta khrandi khakka wago venno 100 randi khakka wago tanu. Ti kam zinu kwezi kha okam ne khakka wate kam zikhamu wago asire ndi khwe khasye ku zao kago tam. Kone te heko ansi te kwan tabe kam zike kana khu zite ki te kong an hongye tinte. Aiki zao ka hako bayi fuwara piyao te hau tutinta manu teki tu tsamzika te kwanta ve tsamzika te mou tkana huzi hisna ko. Nu tkana huzi te mou teki hisna kura tsamziki tseka hui ti hengye asere te kawa kutinta nti a. Kwa unisa kwa unisa suwusu wana mago. Nga kwa naiki siri hete uu de tsamzika hito yoka te zao kara hau huti. Kwa nae bakuro tenga atimia kwa kwa unisa kiri kwa hati mou tati te u bakuro tenga su osikim. Tini kia yi ati mo pteu bakro teng siu oz ki te kwa ako reka neng ati hive ne kesea en te kong ta kere kwa hinti ti tamziki. Nga sawe kana kwa ti ha tamziki te mo ako kia yi he em. Nge bayi fura piyal ti teu bakro teng siki te ngoma kwa hin 6 honer te ofu 4 honer tanu. Te kuruk ego kwa na hete ansi ti ya hozi ya kose eko te ki tinsa sana kwa da te usiri aninza. Nga kwa na kite kuruk ego kia ihe ayoni sa te mute reka nengi guive tati. Veni kontanti ya ayoni sa kia ihe te mute kumve tati. Kwi haka mwaha mara aki kwezi tinsa sinzi te ki mute ki iya kukezi tinsi. Ngo aki iya kwa da te leipa itati kwa na. Ke khuzi yo ka ko tsinsa sna khwata no te usiri ani he ko kya ikara te zao sa kona zika te leba ta te kya isu ani zam anzi tinti do te tezi te o kan kona ki te mun kara te a te u eight khave se kwa te ki nda i ikara te mun tsinsa sna nguta sao kam he te ki ya khwati kam ziki ni sere anza ta ma te mun te kuni sa kana he e wo te kwa kha manka we ki te mo te tsinza sa ya ba tretam nuku kams ka te mo kha te ko para nguzi en te mo te ki tsewa ko restaurant zi ka te sen an nguzi am te mo te usere za tsewa sa spangere o ko tano a huzi nyama ko te kuruk eta din ta ko te mo ta din a sere zi nge a tsewa sa an nguwa ki te spangere ko zi am te nge a kawu aninza te nge ka go kams ki ma yoni sa te a kawa go tam. Ta anzi kwa kuzi te mung kara tini te u siri anza nguta kawa e teki kana kwa tini ha tamziki. Kona nyamu tamzika te mung te kwa hekwada tamzika te anka kwa tam. Ti ya kuzi te u siri zi nyamu ko eit hava zi te mung zao kasina go cho a kiai a un a ta kong tu kuzi tini te zao kata tini zi kuinki. Anzi siri ka tui te zao kakunu te u zao kak ekwa nanzi. demo go qeta tete ba khuroteng se o se kitsinza sentse tego sinta ikra tetsinza go nte go se tqa go go nte go se tqhuruk e gotam a se demo go rati kone ti do ka tem anke tsa ka rate o ba khuroteng a demo wa go ntsa o tsamtsike tsa go go tsamtsike teki khana e kha go be khurotatsi ayoni sa demo teki tswe qa go vem ta a se tetsa rata tinzi program ke tsa go se ke tetia tsegirinte koma tem 107 o henige FM ke programma en journal ta mete se ko yams na kwata hatsamziki sere de anza kai kuzi anzi te tia kre krente komatik eisi ka 16 khamani tezi e ya kwa ham programma en kosi ya kwa khiri sahinye 12 riek amati kwa ham.
1: Ex-ka.
2: Yawa.
3: Kama taiki sikia ya kasi mata ihi isa ya kraya ya kata mkensu na taiki iketia sete Afrika

Paulus mapondo tsane tete tsiye makuti anga ti kase tam nukas katsame yao fek amako firen 5 tak manite zengi kara kwam nuk eisi ka 6 manite zi eya kwa ango programe siya ko khiri sahinye 12 rek amade kwa tiyo bori ti seko tekri ukom sahinye no bori sungoro ki programe te anga ti vadisan motwe tamye te atkamske makuti seda to darana aigo nukuro programe Ngo bori ko khosete anga ka kota te radio si aninza Surya TV no bori ko khosete o ka Surya TV am atkams ka te anga ka kwa gongo to tis programme se ko khiri tati yen ire amade kwa kham atkams ka to se ko hota amtse un se ka manda khang e ke te radio se khorena kwa tati mo te ya tse kreta no kwa ve ke kwa kha te mo te anga ka te African e nwe nga kwa na ke ti do ka te te radio ze uner ten 7 o ni ga fm ke tere go data ke ritano te a te e kung o te kwane heno te mo tsone sa te ke ka o tate te a ka te ha maka te tsara go tsama te tate o tsik a ma te a ka te african e te ngu ku tem te o tsiri ka go zite te o do zite te o hink e kwana zite a zite a ka te te tsone sa ke ka o tate te o dama e kwana ka te o ya te tsiri ka go kwana ka te o zite ana te ka te Anke atemu ka teno te uta kuna kwa kwa kama tak ezi te anate kati kuinzi akam tango te uta kuna kuin kute tatam kuna radio nerten 7 o ni ka FM kite te kwa kwa kwa te sota kwa be suezi anzi ten urusa hente mu te angakarita gongo te makakwa kwe musure tam makate uz ik ametam tate angakata kota anzi te hengu uru na kwa Afrika nse nguhem di feven tuandaks temei kehe tsam temu kehe kuri ki nung mei ngwe ma aya te tsamskate ana kwa hi Afrika ngwe ma taha ngwen e te mo ya ro khatam ta anzi te hekung urwe ta te program me radio nerten 7 o ni kha FM ke te ro khata te tse tse tenu te kom ta te e si ka firi kha mani te zite mo e ya kwa ham si ya ko program me yurna o tamie te khiri sa hinye 12 firi ek amade kwan kai ku si tse un sa tkom kera te tia tse kirin te koma te sa o tsame te mo ya te tsam te usire ani ya tse un sa khara ka kono tsin sa senzi te kono te mo ta te bahro teng te uzite sa o ka te sikin kon te uzite ahok ego venun te u khosite kuruk ego tam kone he tia khosi atiminya kwa ti kia hi atinuda khasau di am tsu uzite kumwa kwa sire kam unzi ke khosi yo kan ay kite zao ka tis sire kam kam zike eit khave kreun sa temo an kreun sa kwa kwa kam zike temo kongo te u sire anza te zinsa ati kwa temo tati nde khosite ahok nde khosite kuruk ego tam tak kai kuzi kite tia kekrin te koma te radio nerten 7 o ni kha FM Esi kadri hamani tezi eya kwa ham 12 resi ya kukamade kwa programe khiri sahiyem.

Yemalo tafelberg dat dit in Kamsika chalice tane kuyamakutia ankat in Kaskatsa metimono 12 amako 34 minute zengekrahwa programme guanamka kruquetiseta to darna karekan esika 26 minute zdemu kan eya huango seko herisa hine yen irek amadukaham programme kuro okuekitemo buriku hositinzi tetia anka kwatete komaha atsam tsikahanyama huahim kuro kwehanu kuro kwete ansi di 30 augustus ya kuhiria go kura ngrupu zi platform ten kisuri tinzi deo nye mna tete mu kompetisi ya ngu tisna go platform ten kinte ukuro kuzukwa na yaka kura ngrupu zi temu ste chua go nomoro zi tinzi ki hakuro tati SMS ya temu kusa go tuwera ndiso maha SMS ya chua sena kuvem ta anzi boriko kuzi tinzi teke kirente kum tati nzi temu kum satse katamzi ikizim anke atemu kanu te ukura ngrupu na platform ten kini huni hu anyam kadi ya temu TOTM kwa kona ki te kuni sanga makuta kwa kura ngrupu na ti platform ten kita no temu te kuro tati ati kuma te kwa SMS ya tuwera ndi kusa agotam ta anzi boriko kuzi tinzi program kiti teke kirente kuma te program ngete anka te hatsan gara katam programem ge khatsana kom sa ya vati tanhia ko studio sika nbl na kotia anka ta hun khaka ti tsana khati ukruna mam ta programe ngwe kuro ko se ko yams na khata ha bori ati kuri bori ofu nge mbamba bori ha anka sa ya vati no kuro programe te mo se ko yams na khata ha aisika kwa khamani te se ya kho hango programe se ko khiri sa hi yen iret amate kwa ha kams ka tot se ko hotan kai ko khustama te tia kre ko matengwe ma Africa din ete anka te Africa ete ya orkhwane di feven tondax tem mei nga kona ke hito te mu te u te aizi ngo Africa kwe te u te aizi nta iritam kona hete kwa kuku ngu kwitui taman te u hink ezi te u dozi te u damse tamate mu kunsa kwa ku tamanu te u te aizi kite ya te tamsa hito te mu ntango te kia wagure tangu tangu ka kwa ati nkwena am kwa kona iki ngui kwe te mu kwe te mu musoko kutamate mu kwe te tamsi ki anzite nyeko anta te nkwe ma tia kuzite kai kwa ankate nte ankate ham te uzi ikamate ma kwe musore tanu makate kwa ati tam tate anka tente kunsa kienka ute mu te anaik ete te utsirika kuzenu te ante kama kate kwara kwa te kwedi tam. Tazi program kite kwe kwerente kum tate radioner ten 7 oni ha FM kikuro program englese kwa yams na kwata ha. Siyako khirisa hiye yen irek amadu kwa kham akamska todi siyako khotam.

0: Eka
1: yawa yanje.
2: Bai kote kama hi kashi nukhuji anji. Ah ti jala sha amai kwa nama bai kwa kekawa ma kamta hi no am tem ka kamho ma kamta hi hakuwe mara kam no ai e ma te wa kam ha ku thu ha te kam no si no ko ho ma ku no ya a ta ha kwa te ta hi am te ka kam ma ma na ha ku thu ha a ka ku te a ka ma te ka ba ma ka me am ngem ho mu te ma ka me ta ma na ha ku a te wa ti ma thu ha ha a a ta ha kwa te ta hi no nge ka di ma te o ka nga hambele kwa ni aho te nita ati ngay ma ngay ta hai kama gwe hui hambe anbae kwa te kama ta hi tuwa kwa ni inka la kama te ha te ua hui no kuhinu shik oho ma chunu ya niki hambele kwa ni ata ti tukwa kama hi kaya ti tukwa huwa kwa ni aho mara tukwa kasi na kwe aho shi kama kasi ni kami na wati kama ni tiki cheka aguli ta khunu bere kam che ka te ha gu yi a ho wa te ho ya hu yi he cha mu gu ya kwa e ya la yi he na ta ba cha mu ki shwe go le ta ji mu ho ko ke ma a ta cha ho ha kwa ba e kwa ho ta he ke ma ta khunu bere ni ta cha khan ta khunu bere ni ki cha di ha chi ti a cha na ku li ji a cha ti a ki ko ho khunu bere ha he ti

Chame tekise tuwe ile amokwa rado sikinu te obori si ukamre te ya urokwa te eko kikisan te obori kisara ti yaftaka punda. Kwa he seisi ako kwa he se ewo kuhin kwa kwe kumwen akwa 18 de an September 2004 tunda kasika le sikisi kisi te kiti ngae uskapu kikwe se chonya kuita 12 yuni mka. O di tama hisana te kwa na tui ha a mboronga kwe a ham a karima kwe a gwanam ha wobre ha ti kwa naska. Seisi mboronga seisi kwe na seiko mboronga ke uwo kwe hi ake e o a tesna hi a ikwa kere kare hi tako a kaha an kwe na. Uma hi no ikwa ke wo hi kha te a omba pradi a no khau ata 18 kwena ngana ku ye tso hi no seisina ake kuma hi ngate kha ka ku kwa ya ori hi ana angana han di kuriku kwena qare ta na modiki ta ku ya na na anta ya qaro hi South Africa si o National Park na aka ti kwa no tses ka khana tsu amango te ko tsawo angwarata e ko ke u kwa a dinu aqwa te ko jawo go nkwa technology kwa na jika ta ko mu ko go hasa ka go nata i karango ke we national creative volten anisja kam akam di ta ko khwedi a darana te ko a enst ta ko no Dina Marius tangye TV ki so Friday ha tsese ki norde anim am waltenim ki si ko weti minister ant auji o takon mukama a tewo ko a veli o kam pham ane a kat kwa no nge tsonku si tswara tie tsonisa e kara khwati khana no nge nyam ka di a a go hisana ti a go hisana vere ha ki am waltenim ki deko kuye khate kwe a san park ki jp low ankat kwano khana kwate polisa na ongo sesa ko ya twaka ku edin khana mogo manga oji ces kango khom kara ngongwara ta eita avalten su oski san park ankat kwano khana o ngwarta te ku kwa motin si a hauti ase ku kuka kukarati hen a guiti no bodara di darata akhomi ko kya kai ko musambiki ja ku ntwa dita president Masero Ramaphosa kham vieke ke kham gara ku thamsi ki anka desi jawo kai ka kwana he khama khan te ngumusu he tiko ngumusu mutetu he e yakara khoitano a he khudi kehen kwa di nyam o an ta mungu kara jau kaita haa ikuwa nasika. South Africa namwa te ngamdwe mki khasidi derta kakadi nga ka an dorokwi ngamusi umutetwe no te kukumwa hiya an. Khamta meko kwa te presidente maata ku an kate si nyam ka kaiku sitama ka ngamusi ki kwente ko kae kuti national dialogue stama nyama temgwe mki nyam sana gwe ta kha agesti si si ko khiri kae go na national dialogue khama a ka ti kwa no mpunga na a nyama ite ta khono ni shum kha se ta vre ana ko din khwena din ana ngo kae ku ta ko ngo khwara ku ango wo ta ko ngo ni musiki ngo tsem kho ji a mo na ngo a mpunga de ango ki khana khana a wo treta ta khono a khoe a khana qere ka ye kongo mo khana nya ko kontata nya khama nge der ta khuriji e ye khata tsiki ra mo poja yo je ko ye ko kham ga a tra de sengwe tse ana go din ki u kauna mo ko nge jawe a ka e ja go ye ko kontra kwa na nge khoe tse mgo no nge hite khoe ta ko de o ise ta ko khamme ka tra iete ko mana ni gentin fire ni genta ki te hin ge u kuna an te ko hiya ko kungo hi kwa akhan wo kri na ko khamai kwa kha ta ko ngo ya ko nom san ka a wo ka
garaka ku mbaparasi kwa kwe South Africa ke ya woi si kwa kha. Boris Okhiri ohe, America si di minister an kak an mo di se ta zawoklo an Marco Rubio an kat kwa ne o fie is a he, ne kwe si kwa kha, ne dorok ay kwe ilan se si kwe a gwanam kha mo kate, kwana ake ingye si ata kwa guna kana kukwa na ji a nyamoko sesa ako mo gota. Rubio ngema, Bori nga kwen New Delhi kwen a a krati si chaka kwe heng kwe si ka se iku tafri ngam ki nga kwa kwe te kwa nga kwe te strate fan ar mus ngo kwa resan ta ti ti doro kwa ay kwe ta kono na ta ngo ngeren si in a ya kwa ti kusu ane kwa kwa kwa sikhiri kwa kwa ta kama a ka te nguna ngusa o ngo kwa raku he kwa kwa kwa amboro nga ji ha he a he kete kara ha kwe he Tahunu akuhuji haji angu kana sisa ako temungu. Presidente ma Donald Trump hame akrat hame akamsika miti kwa no kukunusa a nina ki wakati tako akate si hama kuti hama nisita ngumata kairi mata han kwena nkwe akwesa nkaraka e dobe ta. Mbuye di paro a Smoit tavesa nako 6% de kan geti kambye kesiki sieti aki akai kutwa dzinyamati kamska fie is ano iranta ngo kutuwa kate doro kai kuti kweiki brandri wali takti tenku ye khasuwe a nyechen nyechen taha dola prefati akamski ya kwati ngo tektun kaita ada te ya ha te o twe iri bori a khiri khiri ngon khawana bori tik tik go firi ire amno xka fm ski

ke di aule tawa ya no ya trap e choko ona panga choko na sing chisi kana chige ya ngam sa ka ka kham sa rim sa pasim sa to to sing ya chiga ki kala cham ke chige ya ngwa u kwa a nga kwa hi wa chabe kwa mchi manir ma ya ba khani nga mchi ma ka nga pa sa nga kwa ke ya ba khani nga ka u chige ya sing kwa ka pa sa nga ke ni kan nga u si a kham sa rim sa pasim sa ngaitse ke mtsoko qonqo tse qonqo ngaitse ke mtsa a kokwa tse qonqo ngaitse ke mtsa sika ma qonqo tse qonqo a qha a khole nqo tse qonqo tsa onga na tsamusise kwa e a tsawa ka na tsamusise kwa e a gya tse tswa o qonqo ba sia no to a on ke a gya khonqo o fa ma ke wa khonqo tsigenqo tsinqo ge ga ke panga o khonqo a ke qonqo ke wa onga na tsamusise se khangona wa a ho khonqo a anti sa ke a qanqa mo komuni tama ho go ya wa onga na tsamusise ite tse qonqo ge ya qanqakwe mqakwe tswa kana tsamusise kwa he a ge ho kwa he a tuma o kwa ya qawa ka ho ha ke a ge a khonqo o fa ma ge wa khonqo tsigenqo tsinqo ge ga ke panga o khonqo a ke tlotse ke wa onga na tsamusise se khangona wa a ho khonqo a anti sa ke a qanqa mo komuni tama ho go ya wa onga na tsamusise ite tse qonqo ge ya qanqakwe mqakwe tswa kana tsamusise kwa he a ge ho kwa he a tuma o kwa ya qawa ka ho ha qakwe mqakwe tswa kana tsamusise kwa he a ge ho kwa he a tuma o kwa ya qawa ka ho

Aska FM 107 ngine gara ke mtsamtsamo sonqando ke tsamtsaki tsazilbrane sitamtsaki crazy umtsifite ncina mtsaki qala qemcumayi yeyona gramsa de ke fire qemtsa ke 3 and 5 tahamani de ke chimbo mtsa qemtsa ola gramsa ke fire fire mtsamtsa gori kunqum ya tangi ncinqo mangcumayi mtsaki ola gramsa fire fire mtsamtsa ngumini tangi ce ke qunta le de ke kwida mi qala qemwe de ke mtsa ola ke awuqaqa mtsa de ke kosena aqa mtsa buqanqa tsamtsa ke opportunity qicamtsa ke qoma ngicunge ke program ola qamtsa phiri qamtsa ke ke tin moneta ke cheke ola phiri ke qa mtsa ke qoma ngicunge ntsa qamtsa program a ngqhashi ke ndo samtsa ngona tangi ke qala qamtsa ke opportunity qamtsa ke qala qambe da ke sikana mtsa planning ma mtsa qoma ke qama mtsa ke ke mtsa qoma ke qama ke qala qamtsa ma qona mtsa da ke mtsa pasi pasim te sengai talak tum yem sa plani samam samone chok koram te sagi rigaro kim cha ona rigaro sem nei tiem sa khabar ki ko ga chiti thongai ni cha to to asa ko i to tom cha ko to to cha we apa sa ngai ka gi amani ko sang le ka usana mona ta usana ta mona pa ka usana ngai ka gi talak tum ke a plani a ho talak tum ke ka usisi gi angwa a o apa sa sang ngai ka gi ka usana a akhango ke qala qamke ka usikana ke aqhango ke qala qamwe ke yanqwa o ke aqali qwa o honga na qamu sisi kana qamu sa sangre okui kana qamu sa apanga ke hewa ka jalasin anqwa ke hewa ka jalasin gulqa ke hewa ka jalasin ke qala qamwe ke usikana ke mtsati ti yau taqwa tsa isam tsa fite ncindo ke gitsam tsa ke lady drinki umun ke kele bilune sa qamtsa ke qala qamtsume namtsa samtsa titi yau qamtsa ke qala ke mtsa qoma qong mtsa program qa qong awa mtsa qa o mtsa gulqa ka eyo ka jalasin ka e ka ngapasi ka e ka to ke qala qamke ka usena ka mtsa long sanqo ka usena ka mtsa pa ka usena ka mtsa qam ka usena ka mtsa uzela qa ke qala qamke ke mtsa titi ma qaqwa ke sing mtsa titi mtsa program ngqosi te qami ke qala ke tsimbo tsumaye yedinga ngola ncinci mtsa biya xaxa yakha ngoxeke mtsa program qatang mami qa bavunse mitira na qama ke qala qamke ke manda ka qhumame futhi ndona ke qala qamke namtsa fita wa lady rain wa bilene sa qamtsa

Tsame tseka se se tlama go 730 ga minute henge gwa ha 107 o ne ge XK FM siki no programme ya msena gwa dad twate ngate o go te ana kwa ga xa go gotsi e kom o tati he e jwanga go tsi of the bore go tsi tswa a ga go o wa klono se gere ya go ga se gere ka tsam sika asi 7 iri e tlama te kwa ga

Semite ya cuya manqo cuye ai en qame ceka siebe qame ku fa ifram ndeng ye kwa woner ten siebe o wenige xka fm siki no programme yamsena kwa dat to atete o tswana wenqe xa ikho tsi tswandi anenza ku odati sigeri ya kgosuhe e ag iri qama de kwa ga tswana o xo e ti vie ke het e ku mati Natana te kute shwera matati ta kwana cha kluk ezi a no tiavaten ahusu anisinza nguye teke kiyago akamzika kuna te shwera mana hinzi ak eitu ikham chan makumtu chanengye khuno.

0: Ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko ma diprogram tswa na o siki tswa na a tlwa 8 minute vieke he ye vieke ke te mo tekwa a henxa ma ko hetete a ka iti qunguna ngo ana ka ikiti na tswa na tlouta no tswa na ncincise na qona ncincise na qona tswa na sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswa na ana nge a ncike si o tsa ikiti tsa muziki ma ke nte u ana tlhakwa ka nte u gana yare isibindi nka o kireri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tlhakwa he ka te tsam ma ke antwana tlhakwa he e gyawa go
1: te a ke mi ka santi mi ka sanu ane he sexuality ye mi ya ha ntiku ane he anti ya go hino ma ke antwana tlhakwa e gyawa reta Ah, ana ya isibindi kim, tama isibindi khasi eye sika wove kome tanako ana akau kakwe. Isibindi guyako uwa go amtwama atangri ya kuhim soso loka saka. Nu soso loka sa mporunga ete ku mtwa go. Nu te a kok enza seksi yale mkri kutinu ike heka mkwe kwa ku ane tui he mkri isena kwa tata. Nga kwa na kata mu kata di twa a. Pi agbela tso akunwa ka akko tso ma go go atena a dzi mi te ga sex ya le ane ntse ikuta go go om a go go o om a pi a go go a dzi ntse ikudzi ata i ya ga mo a go ne go tsinisa la tloga re tswa kitano ya isibindika isibindi kona wo khom a guya ko amboronga si di soso loka ka kunka ni soso loka sa inza feder tuk e inza khasa hizi ya hinya gu polisi ya tama biele suere ma ako zi a no ata hinya tenka ki ti isibindi kora anza ti uwa kwa tatako ti nguwa kwa kongiwa govecha ti tes kwa kia ma kia manako muwa go kha ti si ti ang ae he ata hi am tuam hisen orota kutika ti si ti si kum ma saise ya tohare amboronga he e am tuam ma of atuasi he e ti si kum takoti a kwana e ya ntsaka kuwa kotiki ya go amboronga he ha ti hasi karata amboronga na ha are na ta hare ta tiki ya go tsamska ti ana kwata ti si ya kwa isika ha ku e ti o ha ku masaise ha hare ta na kwana sika ti ana ti a ti si ya go kwana sika a ana ti ana ti kwa basena go a hisika no isibinde kote a size ya dzawa go kwana te khamiens khapsi o kite dzaukwe kwana te ana koti te a manka o skin kwa hisena tata te a ta ina te ki te hetsam tre he te go kwa hiti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tlo ma intsa e intsa ku ntwa ku he
2: a a ki timi san timi ka ti mo sente ane ku he na ta kwa the same finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi kuti a tsa ya kwane eno tsutete kya karate dza o ka qobe ha mens kapos o ke te kwa descend ya ka ka ka ra gwa qo tin a kha o kuje a ha no da han ha ya no nge eno ha de damasia tin ha damasia ka ka ra gwa qo tswa de seria no ha kha wa go ke se hambre gwa a khwe ha mi ha nqata ma hi a qobe a kha se be gwa ne ha

0: out the adjective cow that it is a rot ayago. Kamienska puiki kwane akamet akam nukwa ti abe huata yato yako tende nga kuto hate kauta na kwa ene te uzawe
1: wa kanwika wa katitike he dawama sike sexual etan kai katina he dawama sike waka apasi aku dawa ta chinga wa isi bindi kuna ho isi bindi kwa chinga wa ta chinga tisa isi bindi agwa da tene wa sesoloka ta u at wage sesolokata sesolokata nene wa kwasa ohu dawa ma ya smage u ti gome ke ndu aya ya ya ku ofa ngun tiga la ske ti gome ke ku pasi dawa twa ke ponu na waga pasi dawa kwa ke desa de chai si bindi ko ti kon ka nsi ti waga ke sesoloka vandi ka twa pasa ngi ke ponu na waga ta khale ngu si tane no khala ke ka
2: kanwi ka kwa e ma kwasa ngami dingwa ka titi ka ma gya dawa de ma tata ma he kanda tia twa Pata dewe geti kom heki ofutin kayi u apasi ka nguli tawa adawa la he kwanya ya kwa sa ak tiye ti kaya ju un ti kaya kwa ngaya ju ke kang ju guang u nga soso loka kuna u ju sa nga wa ke kang ka akang ti kala a nga hong kwa ka ke ju pasi ju ka kanga ke brutali hong gwadel hong ilaki gya kula ju se se ka u gwadawa la hong kanga wang ya ngabi hong haya dewe kwa tiya nga cho kang Dewe mali a u ka unu chungtuan dewe mali pasi a soro kwa ka ka unu. Ka titika ngungi wa skola ikuwa wana skola ching. Mali kala kang a si a skola ching, ya kwa skola ching wa ja unti a skola. Tuwa kini a unu chungtuan ka, ka chungtuan ka ma dawa la ka kule ya wana mke ya ma ya ti a skola.
3: Emotional tamika de he, ti mungi ka nita ti mungwa he. Ntar kwa ma ana he a ka folense kwa na emotional thungwa khata mtwa ma taki kwese na khwara sana gobe tao tsa a kwese na kwisa ro kwa nga gobe ham thungu tsana ham keridzi ham kama tetsi a kwa na ka ke kama ha kunu anu oro sana kho hake ndo kwa na ngande tsa ke he kama ka ate o bo ngande ndo kwa na ata ha kunwa te ha ke hi ata be kutse mu nya ma kwa tate ya hi ya te kutse tshono kunu tsa nga Sikwatim kum over tea kum he. Nutan he, where Akitan he who he. Taku sabe anwa, ada takum no taku, a am twam, madame takum, a me waitim kum oka. Tama tangum no am say, tak I go I say no, tak kai kun tak wa am kum. Not that it wa your tea and kum with a rata hoi mahwe. Ha kanu nataha mumatere, nataha kamatere. Tinu kun takum of kum and nago. Mota te hi ya ditamaga ti akwetsa wa tebega nti anje dinga ditti hi ya kgotse tena ata tsa sekoma go amkum ka ofa kums ka ntakhuwa kwa ya amtswa mka ga bana ga tsa ya ne tsa me ngande ya to ka kwetwa ya doro kwa ntsa me ti si ya mbetsa me ya temkom kan o ka me ya ti kwese kan ti ya nga ata ma nita nne go dinga go tlo tsa ma hi ya ma ka tsono atam tsa temkwe go ma go tsa tsono khwara sana kwa nna Akam am kunga sa skuma kwa kuwa kambi yaanu kamkara. Sa ame tunu tiki morora ahambe, o tiki pasta ahambe, o tiki nguya kwa ahambe, akwa na suri ya dikunga kwa tikuwete, ndewe kati za huse na kuahutia. Tunu ate za temu kwa shwere matanja kuu kawana nja kuu am kunga sa seme za mube, sa miyati kasi soro kwa kwa, ovu hami yati ya soro kwa kwa. Hamu watia singa hata nguye kuja ahambe kwa naka, nguye kuja tihinye, tihive tati kuja. Takwa ho he kwe ku o go bena tsatsa go be a tsa ke kwara sene na kwa eno ke a re sene ko twasi ta ham level ke ya na o tsae ku ka kwana mu ga tsa mdam a ma dami ka tsa tsae ku nu tsa ke kwara sene go tsa ko ma angre ta o tsa swere ma ham kiritsi a kwana te hi ya ko ka a tati a nna ya na kwa eno ti ku wa kwa ti tsuni tsuni ke ye ti tana ha ku mo a ko mti a tsunu nna o etamka tsunu a ma so mu ko ma ti se ya ta a o go ka ma kwa ti a hi ya ti na kwana temburo ga kaya ga tswa da ka tsa ya ga ta to tsa tswa bori ya ta kwa kaya ke ha ti ka go kwa o ka kwana ka go oplosing ve de kwa go tswa kwa te kwa mu tsem go tsa tsa tswa di kwa de go te kwa kwa gwe de kwa kwa tswa di kwa tsa ta ma tsa se ko ma ana go tsa se mumwa a go a he te kwa ra go ka kwana ho wa go emotional that the mia temburo ga se o ka
4: Ya kuri o sikite mo tengwa an tsone sa tsuwa gwene kuri o tsam sikiting wa go za o khwetseng ke tenzi isibindi khwetsi a platform then get and tell us a

0: Mr. Bao, no makazi tate ya kuya mangu kuye ayen. Kame kaika siyewe kama kofefen tuwe ndaka kamini te ngye kwa wanere ten siyewe kwa nyeche ekska FM siki programme ya mse na kwa tatu tuante ngete o kwa na wwe en kwa na uka uju anezinza programme siki eke kya te ah erika siya kuheri na kwa go
1: ah gongi kwazi ayo nisase kuhuwa masina kwa inhanzi kunyaki na kunitati ya ngetere tete ziki
2: pia preze ki timu kanu timu wako ate kwe ti uwe ti kasa nte ukwa na te ukwa ziki mika tebe mana ukwa tedi fana tamenska pa tedi platfontein kwa naka kau kwe ngiki te gyawate kau kwa na hengo izi amsa ni izi kumuka sena koni dia hinya te hoji a hoji kuriwa izi kwezi asi zako kama kwa na pia preza a ke hekta mhito yo te kwa na muti wese na muti wese kwa nkie buruko tamane te tino a hizi wese umuma te kwa na a kumuka senka te kremka to te ukwana ngabe kunzi akwate ngiye hakwate ko futinu mu asi situation he dako tunu a ekae ku to a ha aswara mana ta khae hinya ko were taya be costa ha de ngindiro kwata ko jete to yo gwa asi u ni education ane twati ngabe di kwana ka nyihe anza ngabe na ko anza ai wota jete kum a ata hinya ta kumuka sena ta jete kum ni he kase na ko sikhuwa ko were ta kwana ke ha kwa zede nye kuchi a te ata muu nguwa kunu kehaka muu tingabe anakwana tete kwenye ate teya kwete faluarete nye tuaka kwana zingabe kwezika wana pia preza te akurika te platform tenki te muu te tako na dukuto senata dukuto haratana nye anata iya kwa takiari ate ne tenye kawuse ni ate kwete pia preza dukwanaka na kumkomka kompetisi ya dihia na kompe kuka dukwanaka te wakakiari ate kwanaka hinto yo te muu sen tako fokesi te sure a te asika go amde yisende kawoma tia yaka go sure ya dukwana a am khawte hutuma tia sikuruka kwana cam am kiyata am ata iya kwa qansi ya te tia qade kwa tiki cam akago tse didama ti ata iya go hinto a ete mu ta ku a ete gwi te de manwa ke te ta khoro ke te ta wa ke te ta kwa go hisse na go te ki ta ma
3: ti a ke me ka tenti me ka sang tui kwa de te nge u khwena na tui kwa de ta ah aki nye mi kara kwa kama ke hekwa awo ngakwana he anza ngusi iya kwa ti iye sa kwana eka titako maguiti miya ove ma kwana he ama ti kikano ti zesa kwana ama ti ya ove tama ti shure eko wako tse mkwe kwana ti wese na ata iye kara iya tema asim ae ma ata iya tema ngakwana shure tu hunkeve kwana eka te kopi kwako kwana vena heru o heve nga kwana timi ka di sure atan tsosa belangre ke kunya ke ngkhwize ngeu khwete te ke sure anza sure tsa tswara go tokona ka kunya kunya heri ya tlobe tsa tsuku ke ga gote en tsa boram ke gote tsa nemkhom netbank ke gote a go tsa ha swi ya go ga ka sen mate a beti dima sa sure e tswara go tan mienta be yere go tan tidi tre a ti kunka tidi tre a ti khuwa ma sen ke ta go ti ke he ke kunwa te kwi kwa na ve nga kwa net ki kwi a tsa o khwan kwi ya khedi na kwa kwi ya te go ke he tsang
4: tan ti sa kang te na uwa at uan he mmengo qhawe inceke khonga ngichukhoka egwa muwathuwa muwathuwa ixexe kwefata ngumhe uagula qwatsa xexa kula qwa wathike heya singa chukhoe ujunqa kama wa buku ngi kama wa video kama wa da tika ya singa yige huma wa kajukwe ngi ta khwe nganga ngumhe ka kwesin tika nge esin ya junu ya no uwa skola to ngi skola ta esin junu sigi tsago e gona to to nga u junu ai hatu kwasi ya junu ke kan ai tika la o se ne ke han se kwang kwa junu ta ka ya kwa ke se he junu kwa ke ngunu he u ke nwa gu ka ya se ti se ka la junu se ke o ta ka ti ti ya khwe te na to ga ai tika la kang o de khoka u khwa kwa ka chwa chwa tsea wa khujetsi ka khuje ngumhe ngakuyi
5: eh akiti wodzi minyanu ti anwa gce uqhamza se ngxai kusi oski ngo gqexwa kwadzisedzi ni platform ten khamiens ka pretinzi ase nta i karabori yaqhare ta nuti mukate aqwadzi chwidzi ve fara al sekita matinyu se muka sakyaqo wonga nje he utwa dixuwa kinyuta te tinati khwera samkoi kateqo be titama tinyu a he utu qhansi kwesi nqusi ozikim a go hetsem ga se aqunwa de platform 10 ki a he ti de ga kom ati wodzimi ata kwa nata hi ya go kwana na kwa he utu si uyi kisi nqwa tare eno tinqwe tyate manire sika ye nqwa ta ve ye nqwa ta tse manire sika a he utu si uyi nuti tyate nta khati qana ko nqhomse na kota nqhomse na ka huwa tse ka go be gba kwe so we ti avusi asi arusi ata kwana ta ko tinqu a he utu si uyi tsuni ye nqwa gore ta renge ata ta nqwi a he utu si uyi no arenge isi nga gore ta o se ke tikhom sene sa kyate nyita ga no ye renga ka veta ka nwa ta he utu o ke tikhom sene ta makati se gere ya go o khuri o ha a he utu tswe tona kwa ta i ama ata nta trema kota kwa jani ntswe i ti ave o ka maita i reta am ma o ka matsuno daro kwa hi e ama ata qate ti ta tikhom sene kwa ta nwi nga ti tikhom sene ta kwa na ka no nga ti tikhom sene ta be nwa makweso we eno chom sena ta kuana tsiem diaka miti ta chom sena ta ti kuote osika nu tsuha tinga dzin tswa tswa nya ma go ting tswa tsa tsa tsa tsa tsa tsa o ntswa e kai e go tsia e kara nga go khotsi no tiki hambe a ha ti ntwa ntwa buruko e ka ntata a kona mi ya go teta him tsa ya go ni bere mbotu tswa phe go khweka ranga e ka ti ta go ntimu ho ho nce qam tim a ine gasim a qaisi dim qabo a tate ntinqi mthanga mgaga a a ti qwasa ngandi i yakwa a isa mi kara kompeta kompeta mi te he te dam se kan hi ni kuti am kom seta hi tuo te tsiem go ka hi ni ku platform 10 ki nyama ko tsetswa so we tsai kwe so we tsiem go ka se hi ni ku a nyam oki uya go tlo kwa kala uya simi ya kwa Albert Matin nje team elder do matse wa khwata tyo sura mati ya passe beno Albert e akung Albert ke kha matrik ya go kha ambele bottom a kha khorego aki kha tsem e ya kentsiki uya si tsem si ya go no kha ka kwa mqam team am om a tya edim am qain si qabo a tsem hi dzika hi tyo sesere ku hiti wa sesere kuti nkwave kuwanaka. Hiti wa se hini kuti zeko tukuwanaka. Hini se kwako. Angandi si hinyata kuhe. Tangandi si gareda wa se kwa. Tse mkwa nje ahe hinyata. Atse mkwa e kwa. Anje ti nkwave kwa hinyata ya. Nwe nzate ya kwa ngoro nzate ya nukwa kwa nuhaidze kenu. Nza kutate. Sere titi ya kwa sowe. Kuti oti ataka kuma ya kuhu. So sure kahe kuhu. Muka ti tinweta sitenu ngandi siyete kwa komunu ya nukunu akho zeti wawa gota ahedze kwa kwa nainu platform tena tse mga tse usa unwa te hii ni kukui he na wese na di iya di kwa Nike kabo Adidas kabo tim oda Adidas kabo tama ti kunya ta tima ita hinya kwa tsa anata a Adidas enu yusi mkuma ami enu yusi mkuma kuki za wako no am a khano hi hekunwa kon tim kuma kuno o kwa hi tim kuma kuno sevi za wa go be plus ya kunwa no ti plus kwera no ami mtswamata hi hi ni kuti kwana i e ya de tata ku e ya de i a hi to a kho platform 10 ki gatswa so wena ko gbekwe so we so a hin e seng kwa te bore se de tseka ave se ta ma se dzie go mara platform 10 so usa o wate se tswadzi kuriate sure ai ko sure a go wa gwata ya te ya a kia mate te ya o ka uruko ri kia a te ya ka unwa khandi ya di kia a te ya ka rasta di kia a rasta a sure di o wa kiti uruko a sure di o wa kiti Nike a Adidas a sure di o wa kiti nwa makoso we a he so kiti ngwa te bori he
1: ya ka ikuzi ko ya go tama anwa kunisa timi o sati uhe asa khuwe hamu khuwe ha wo tave ha wesenzi hamu khuwe wo te tsamziki aso koma tsamtsa unsa tsamzika so tiya tsetsete gqaqwa tswaswe so di kunya ke he tsamso khuwa masina khwa igqete kwa songiete sakaqo hasa ha wo ta khuwe evardiere akunwe ha wo ta evardiere ha uquna ke he tsamu ka ti ha quna kunwe ha ki qhate no nganti dzo go kwa nte o kona ke he tsamtsiki qhanya iqo of days and they tsui anganti wo ko teqo nte o kona ti ke he tsamu wo nyaqo nga kona ata iya kuno ti uwe khuyo ti ngikwana sikaka ngqebe kwana sokoma ha nga kona sikati do te so anqe uni sat uwe ngqatswa tswa so ti platform ten ki kwom na ko twa ka sen het anqe uni sakiri ka sen siki ti ya khwa tsa motsa dia tsa a sota khwa hi dinya atsa sia ko ai ko tswa ko e ya o ka ka sen na yo ha het sapi he nga kona sikanya ko sure akia huti anza sino tsa khorozin atse tetsa nka ho di kavo aya tetsa anza sin nwa nwa tive tun twa nwa ti kwa kha de surez ki hiyo a ho di tsa akia ho ka ti ofo a ho di hiyo tsa di dawa atsa ku nta ti ve ki tsa kwa ho ko gwiti nqebe dawa mara ke hetsa mte atsa tse ku so koma ti kwa kha kwa nam ka ti ya zite koma ta ke ha ha tswa zi e ya ha zite tsetse ko komta ti kona nqe khwiri o kwi hete koma ti kwa nanu ya ta ya isibindiki zawa qo mte kuri kwezi chate gato kwa ziki
6: mangatu befu huwa ka choketike mapashi mangati demewa koshika o takati demeke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dina ta yi kai kwa kwa shkola ti kai kwa yi kwa ngae cha ti kai kwa kwa yi ka koch uka kwa tuti nuke he ya o ta koshia kwe tanka ota de dime itanwe qatanwe dinwa chinkhali nwa ke ashima madu ya skola tanwa chinta ka tuwa ti jala nwa ke chin minwe ka ta ki qoqwa meta ma chin qoqwa minwe ka ba de ngame ma ka ta gya skola ta wa plasi ta khwin nwa ke miwa ma chi diro ke mi gen u ta ka tuwa ti jala dam pashi khawe a ki kulachi he chi malili ma ka adiki ta he a ki achi ki u ka la pasha wa skola a ti dema ka makala diki tsa a dika mabaki tsa ka a tswa tawli no shipu matam chichi ka jela tsa wa skola ta maha plata kha khwe tsa ka o ta diwe di me ka shi ton skola kha khwe ka o ta tsinga me ka shi ton skola ta ka tsa skola maha ta maha ta platform dini ti di me kwa yi se kwa oi e ta ka tsuwa chi jela ka dawa wa ma ka tsa chi tsa ka dawa ma ka dinwa lukashi ka tunga e chi dime to di di ga lukashi ta ka tsuwa chi jela ka skola nge muka to ba skola ka lukashi ta diwi ga mpashi hei chi ka tema ka jela ta ka tema ka tsao ka wa tsa tsa ki khwasa a apa sa nwa skola no ngisa toti kwe awa wana ka ma ama o ke gya nyega nyega a se tsodi twa chi pangi ame gya a ga a ga ski twa chi pangi tuwa ka tsatsa nwa khwasa a ata twa tu sa tsatsa ka gya skola ka ka wa ka tsao ka tsham ka nwa o mi shoko ta ka ho shi ma ha ta mi tali ha ke nwa ta ka ma ka la ma ta nwe tu be fu khu mi mo shi la mi shoko
0: Seven amako agander tagaga minute henge kwa Northern 7 09 XK FM siki ntwana o program ya msena kwa date tonga ten ntwana o cloudu ane tsintsa program siki te koma nyo kwa tsa de tsa sesa no tsa mu a tsa tsotswa ndo tsana tsana kwa ta a go tsotswa ndi te a swere ma no tsa tsotswa di go ngete ane tsa tamaga mo go go tlaseng go a tlaseng ta go kunya sure sekuri ka go tsinja dza o tsa o gwa go a go tsotswa programs ke e koma ha tuben tuena ga ga minute e ya go a ga tamaga rena go sa ach ire ka myo to ach ire siki program met to a go gesonde it koe e gesonde dit ane tsa ka e go tsi a e kom o qone ya ga ire sika mai tamasi ya go gerina go a kwe ta programme tuye e ya go tano nge tswana programme go le tswana ta ga ti ha ke fence

ka metseke a ge ka mtako 13 ga minute eng ye kwa ha 107 o nege xka fm siki no program mengi he nyam se na kwa ta ge sonde kwe et twa te sia go gheria go asi nege ire tla mate kwa ga jwanga go tsuane jinja xa go go tsi a te kom o qwe nwe se go ga si e nyam se na kwa ha no te kom ta tsi a te kom go kana ka ta 107 o nege ke radio te gore go ita qe qe teno te ka te ta kom xka fm de go tsingo a

Freida, di the general mo mklongisis batle tate a kia manguti ain e. Ache kam tako fefender taka kamanite hengye kwa honor ten siwe kowen yeche ekska FM siki program heng te o gesondheid kwestie gehad toen het ek gatien sigere na go sa gaita maak mo te gehad kwa ga 26 ga de minute a e ya go ha ne ga ire ek am ti yo ka ko he te ko ma te program siki ko ma te jwanga as tsa ba tsamtsa o tsamtsa e go fer ka wa go tsu an tsa te o tlausen etsi o tlausen etsi clinic tsa kungwe ke a gesondheid tsinga o tsa kungwe tsa tlhao go kya tati tjodi tsa tsao and spitting a flu injection go tsita maga kya e ga go nungo te a kona tsika kungwe tati kona jwanga e nce ma go jwanga tsui ga matsara ta ya tsui ya go ta go sinya tsa ate tsa mu to qare tati ke no tsunu tsa kya rena go tsa e sika si no tsa tla mtsa ke kana go aga tsa mtsui ma tsunu sa a sara go aga ta a go di hisena go kona tsika kwati tsa tsara go go kung ta tla go kwa di kya ta ma ntsa mo mo go plan e tsa ngom tso tsa ma a di ke te go tso tsi a go ne go pela di tamaga tsa wo ga go a di tsa te go tum ga a di xka fm 107 o ne ge programme ga so ndit ko ya mse na go te ke kung kung ta te ko ma te ga se se gere ya go a se ga e gere ka go tsame nege iri etlamate kwa ga 23 ga minute e ya go a nege iri etlamsa

metseka a ga etla mo kufireng 5 ga minuteng ye gwa o Northern 7 o wena ya XKA FM siki no program ncete o ga sonde kwet ya matato ate fer ka wa di go di tsae go tsu anjin tsan ta saro go di tsam di ka ma ku ma ku tswa go dino di tlo se na go tsu a go kwishana ga nyama go tedza o ka en spiteng zitamaha wowe kliniki tiki ofu tsakunu tuani zatamata aratenu zana kiai kwa huna apteke dimitamaha of privati doktere zatamaha doktere na zakumweha akutu anizako programs kitae kwe ekoma kwa ne te mutu tose no isawate ahwina veta manu yete wina tati yete isi zwanga zika kukuru kuveta ti tae kitae kwe programs kitae kuma ha nukwaha manite ea kwaha firi hakuwe programe kiri na kusani ya kiri ya kamyo ni ya kiri ya tamani ya mseta ekska efensi nkeke kwe natu wansanya ngonu ti ananda ea kwaha.

0: Eyo kai tsi ka ya hwata. Te ya ta tinga sikini. Kwana hete kwana ga tsunzu oka. Ngo le kwana ko si tuki an an. Kwe ke kana kwa go na go ita manya mo ga ke ya ga ta go nyisa go ha. Ha ndita. Ka go ka tswa kwe ga. Afrika kwe tu ndo te te ka ya go na go nna nna kwa go. Te tsang tsa dziki. Tshwenye go mo so bo kwe go a. Tsung a. Kwe tsa ave tse ka go di kya ke. Nga ka ndo te do kwa go te te go. Nna kwa go ta go tla go tla go go di komo a. Ngaka nge mosho ke tsambo nge ke tinhe ntote qha ka qha e kwa go nna mo di kwana tso ga le nna kwana ana go ga tsheka kwana am thatla no tinga se kin is obvious ye kwe na go tsuja o tla o tsama ke tla go tsuja ma kang do vega go so kwe kwe go tete nta ga kwana nge ya kwe am tsa go ka hinga tsa tsana ya heti no a kwana se ka ga gara ka ete ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno tla la o tla sika le se su paro he fe franji
1: Escar.

Exco if mkoa ole ngoi pango mtendo kuchu au ngo programa ko sa wije chi ka ke radho ke kaba tu ka khai chi pango ko si de kanu lu je se ko ma sing ke chukuna ngana kwa mku ngai de kanu che de we ye tele kamu ko ngalin ni pango ba wana i kanu chukuna ya chuna chukuna ta kanu ya ko ta ta de ya ko e chota uwa ta kanwe awane kanwe ngukulu ya

mtoto kwe ngwa kwa wala ngwa kwa sakwisi se ka ke radu ke kawe tuwa kai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seba pen neha FM ngwa mtoto kwe au ngwa wala ngwa hankwe sakwisi se ka ke radu ke kawe tuwa kai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seba pen neha FM ngwa mtoto kwe au ngwa wala ngwa hankwe sakwe maunga maso tenduta ngwa wala ngwa.

ekska if em kawa ola ngwa em tena kuchu au ngwa prokharma ko sa wuzi si ka ke radu ke kawa ya tu ka kai si pa ngwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wone ten siwa pen neha FM wana mtoto kwe au ngwa ola ngwa ngwe sa wuzi si ka ke radu ke kawa ya tu ka kai si pa ngwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wone ten siwa pen neha FM wana mtoto kwe au ngwa ola ngwa ngwe sagoje se ka ke radu ke kawa tu khai se pangwa ko khai ko radu ke numuru ya hone ten seva pen neha fm ngalum tu tu ko ngwa la ngwe sagoje se ka ke program ngwa ko nga ke kawa tu khai se pangwa ko se de wala han chi chan ten ko ngwa thamo ale ko program ngwa ngum tu tu ko ngwa la ko nga de ka u a kreme ke safety ka nu se amun ho sa ke tebe kone kuna kalingwe pangwa ma sida ke yigwe sing o ito tukwe ilongu sa chukuna ma sida ke safety ka ujingwa utula ke kalingwe chukuna mdene nwa sida ke kanda dava kakta kwa kala tu hangwe sing o a pangwa ba sing kandu si tebe tutu kia chukuna uwa chige mtana chongwa wala ngwa usa uzi se ka ta kwa sida ke kwa kandu si ba ke nekhen tuenda kamanite mo utwa ngwa wala ngwa ngwa jita ba kusa ka uzi ka ngwa kwa ta ke kawaya tuwa kaisi kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten sewa pen neha FM ngani mtoto kwa ngwa wala ngwa hankwe sa kwezi se ka ke radu ta akwe ale kwa pukhap ngwa ke mtel cho ngwa wala hanchi cha hankwe sa re chima ka ke res ta ke wala ngwa kwa ngwa ke maunga maso ten duita ngwa wala ngwa

xka f m kawa ora ngoi pangom tan ko chu aung program ko sa wi che ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangwa ba ku khai kwa radu ge numuru ya one ten seva pen ne kha f m panum tu tu ku aung bol ngo ung ku sa wi che ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangwa ba ku khai kwa radu ge numuru ya one ten seva pen ne kha f m panum tu tu ku aung bol ngo ta sagwiji se ka ke a wola kwangha ta gusi de kwa tu kha isi pangwa wa wola ngom ta chongwa ha kwangha de kruse wasi de ses minute de kan gusupa mo ngang wola ngwe ten khosi ta bang gusa jima ka ke a prokham ngwa kwangha ke kwa tu kha isi gusi de ka wa kreme ke safety kan wuji che gusi de ke safety ko jin ngu tu le pangwa gu sing ke chuna wo chi gem tel chong wo la ke mai ku bisel ngo wo la ke ne khe ati chi ke tini kwang khang ngo su ba ge se zi mini te mo kong ngo wa wo le ngo ten ho ji ta ba akwa de ka wo de ng pen ngo si de chi ba de ng ke wo le ngo kwang ngo ku le kwa pro khang ngo hum tu tu ku ngo ka wo la ngo ji chang wo sa de chi ba ka ya ke res ta ge wo le ngo kwang wo le ngo kwang ngo ku si de ka ru si ko ya tu ka si m ten ngo chu au ngo wo la ngo sa ge mo ngo ma so ten du ta ngo ba wo la ngo

0: te yo kaitla jika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tshunzu oka ngo le kwala go se tudi an an kwela ke kana go ya gona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa go ha ha ditita ka go ka tswa kwe ga afrika go tu nto te te ka ya go la go nna nna mo go te tsang tsa jiki tshwenye go mo sobo kwe go a tsung a e tsa ave tsheka go di kyaki nga ka nto te do go te te go nna mo go ta go tla go tla go go di komo a ngaka ngomo so ke tsambo ngene ke tinhe nto te qha ta qha e kwa go nna mo go di kwana tso ga le nna mo kwana ana go ka tsheka kwana am thatla no teng ga se ke is abiasi ya kwe na go tsuja o tsa o tsamo tsala go di tsama ga do vega go so kwe go kwe go te te ntang ga tsana ya kwe am tsa go ngela hinyi ta tsana go ya hiti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tsala sika le se su paro he fe franti
1: Escort.